0: ke dule ka hara ka hara le ha hale ke tlo ho tonta ke masapo ha pele ntate santho ke kopa morena modimo a tla mpoloke ke dule ka hara le ha hale ke tlo dula ho fitlhela molo morena ka a tla tontokolla ke nkgono le dzika zone 11 amen.
1: Ontate ke a dumedisa ka

Sudi de Marines. Ya, ba ba gata ba itse ba ka ma Jeremani. Eh, empa he ha ke tlalosetswa ho ma Jeremani ke ba ne ba gale he. Eh, ke re melo ba ntse tla ba tla o tla hlaba ba ke. Bana ba ke se ke Sudi de Marines bana. Ai. Ntata yu se modi samole. Bana ba tloga zone 14. Anta teng sapo mo re bana ba Eli. Ba re fela. Ntata yu se modi samole. Ke tse go fatse thago tsa lapeng ke tsile di be marines ga re go fa bana ba e ke go tetela ke ya o ke dira e tla ka bona.